ერთმა მარის ხას და შერცხვა გადაეკრა სახადისფერ. ნელა გადავიდა დათვის ჯვარს და ბილიქს გადაუყვა ხახმატი.